Áno, tak prosím vás, buďte tam aspoň 15 minút skôr, aby sme všetci sa stihli nalodiť a vlastne odísť na čas. Zastávku budeme mať, alebo teda zastavenie autobusu bude vo Vilunge na Markete a obed potom si dáme McLaren Vale. A potom sa pôjdeme pozrieť do vinárne, takže naozaj program bude bohatý. Ja verím, že sa veľa ľudí zúčastní tohto úžasného výletu, lebo naozaj ponúka tri rôzne zastávky, tri rôzne veci sa budú diať. A naspäť sa vrátime do klubu okolo 5. hodine popoludní. A suma $25 je veľmi potrebná, a pretože sa použije na obed pre vás, a ak vlastne sa nechcete zúčastniť tohto obedu a prinesiete si svoje jedlo alebo chcete mať jedlo niekde inde, samozrejme túto zálohu vám vrátime. A prosím vás, dajte nám vedieť, keď sa budete prihlasovať. Tak ešte raz, výlet do McLaren, ktorý je poriadaný výborom a pri slovenskom klube. A zájazd alebo teda výlet je do McLaren. Budeme sa trikrát zastavovať. Raz to bude na Markete, potom to bude na obede a potom samozrejme po dobrom obede si dáme nejaké vínko. Možno, že si aj dáme nejaké v poháriku, že si pripijeme, alebo si možno aj nejaké dobré kúpime domov. Takže nezabudnite, prosím vás, dajte vedieť, keď sa chcete zúčastniť, dajte vedieť Silvii a zaplaťte $25. Najneskoršie, kedy sa môžete prihlásiť, je do 17. júna, čiže to už je vlastne budúci týždeň. Silvíne číslo nezmenené, dajte vedieť, ak sa chystáte prihlásiť sa na tento výlet. Číslo je 0423 297 934. Ešte raz opakujem, 0423 297 934. A teraz si dáme zase double, dvakrát pí, dve pesničky.

Určite ste rozoznali týchto úžasných slovenských interpretov mužských. Tentokrát mali sme tam Petra Naďa a krásnu jazzovú pesničku od Pala Habery. A teraz mám pre vás tipy na hudbu, akú môžete počúvať v týchto zimných mesiacoch, pretože stále pokračujeme s mojimi vysielaniami o hudbe, pre hudbu a všetko o hudbe a všetko, čo sa môžeme dozvedieť a čo vám nikto iný nepovie a nikde inde sa nedozviete, iba v slovenskom vysielaní. Zimné mesiace si priam vyžadujú zmenu hudobného vkusu a možno teda aj vašeho hudobného vkusu. Keďže dni sú kratšie a chladnejšie, hudba sa stáva dôležitým spoločníkom na zahriatie duše a na vytvorenie útulnej atmosféry, alebo na teda atmosféry, ktorá vás upokojí, ktorá upokojí vašu myseľ. Takže mám tu pre vás prehľad toho, čo sa odporúča počúvať počas chladných dní. A sú tu rôzne typy. Poprvé tu máme akustickú a folkovú hudbu, ktorá vie vytvoriť útulnú atmosféru. Takže vlastne jemné akustické gitary, klavír a nežné vokály sú ideálne na dlhé zimné večery. Čo sa týka štýlu, môže to byť indie folk, alebo akustický pop, alebo folk, folkové pesničky. A teda, aký máte dosiahnuť vibe z tohoto? Tak je to taký pocit, že sedíte doma pri krbe s horúcim čajom. Ďalší typ na hudbu je takýto: klasická hudba a ambientné tóny, pokoj a zima. Klasická hudba vám dokáže skvele počiarknúť krásu padajúceho snehu, no neviem, či aj tu na Austrálii, ale možno, že vo Viktórii aj áno, alebo táto hudba vám vlastne dokáže vytvoriť tichú kulisu na vašu prácu alebo na vaše štúdium. A štýl tejto hudby, klavírne skladby, orchestrálna hudba. A aký máte dosiahnuť vibe? No tak samozrejme melanchóliu a vhlbenie sa do seba. Čiže v tieto zimné dni máme viacej času, aby sme trocha porozmýšľali nad všetkým, nad životom, ale aj nad sebou. Ďalší tip: jazz a lounge. Zahriatie a elegancia. Smooth jazz alebo pomalé jazzové vokály, také napríklad ako sme si zahrali od Pala Haberu, sú skvelé na večernú relaxáciu, teda predtým, než idete spať. A aký štýl? Môže to byť zimný jazz, môže to byť swing alebo lounge. Takže melancholická hudba tiež. A po štvrté tu máme pre vás ďalší typ, je to škandinávsky pop alebo melancholické melódie. Teda v tomto sa vytvorí súzvuk so zimou. Škandinávski umelci vedia najlepšie zachytiť chladnú a tajomnú atmosféru zimy. Tak to som celkom istá. A teda čo máte počúvať? Nejaký zasnený synpop a aký to má vytvoriť vibe? Má to byť chladná krása, polárna žiara, ale vlastne teplo domova. A potom po piaté tu máme klasické piesne zimné. Takže tuto je ich nesmierne veľa a môžete si pustiť vlastne takú, čo sa vám najviac páči a vlastne vám navodí zimnú náladu, ale vlastne keď budete mať pri sebe šálku čaju, tak sa aj zohrejete. A štýl, tak to sú väčšinou jazzové, popové, zimné klasiky. Takže prečo práve táto hudba? Hneď vám to poviem. Pretože táto hudba bojuje proti zimnej depresii. Správna hudba znižuje pocit úzkosti a stresu. Je to vytvorenie tzv. Útulna. Pomáha to zmeniť ponúrenú atmosféru

vonku na pohodlie domova. Takže vlastne nemôžete ísť na prechádzku, pretože je dosť chladno, popršieva, tak si musíte vytvoriť pohodlie u vás doma s hudbou. A zimné spomalenie, to všetci potrebujeme. Zima je časom spánku, viete, že veľa zvierat odpočíva v tomto čase. A my síce neodpočívame, ale tiež si môžeme dopriať trocha spomalenia zimného a vlastne a preto je dobré počúvať pomalšie hudby, pomalšie tempá hudby, ktoré vlastne rezonujú s našim biorytmom. Takže nezabudnite, milí poslucháči, krajania, ak na vás padá zimné blues a je vám zima, prosím vás, dajte si nejakú dobrú hudbu a ja si myslím, že vám to pomôže sa dostať z tejto zimnej nálady a vlastne vám bude príjemne, keď si dáte šálku čaju a o čajoch si povieme niečo na budúcom, v mojom budúcom vysielaní. Takže teraz vám prajem teda naozaj dobrú hudbu a ja vám ešte zahrajem dve dobré pesničky. Chcela by som sa rozlúčiť aj vlastne, lebo už sa blíži koniec tejto mojej vysielacej hodinky a už sa blíži aj koniec môjho hlasu, už len vám rozprávam. Takže držte sa v zdraví, majte sa dobre, nezabudnite sa zastaviť na budúci týždeň 20. júna v sobotu v klube na obľúbené Milkinej langoše a nezabudnite sa prihlásiť, prosím vás, ak sa chystáte na výlet s nami. Prihláste sa čím skôr a zaplaťte $25, ktoré je potrebné ako preddavok k vášmu obedu. Prajem vám krásny zbytok tejto chladnej zimnej nedele a teším sa opäť na naše spoločné vysielanie, teda na vysielanie, ktoré vám budem čítať. Majte sa krásne, držte sa v zdraví, do počutia.